0: na tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nago kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumia za kaungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo
1: pumziko kutuku nufucha.